0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.

Nina Badrić na Bubamara na 22 minuti do 9 časa. Utrenski ki slušamo najbavite pesmi, se bliži dena za koncert od na Nina Badrić v Ohri 29. avgust Antički teatar. Najbavite pesmi od njezinata muzička karijera, ki gi izvede tukmo v Ohri na scena, koja sama posebe nosi posebna magija. 20. avgust danes, pozdrav i da siste naši slušatelji v štipi prilepo i skupi, siste ko što ne slušate online na radiobubamara.mk. Imajte prekrasan den, da slušam i Vlada Janevski.

0: umetni žavčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Bubamara on the air.